0: Wirasada anu bijil tina rungkun haur dipelong ku eta jalma sorot panona nyebarkeun hawa amarah. Manehna asa dihina jeung dilaleceh ku Wirasada sabab parentahna teu digugu.
1: Setan desiah. Nanaon aduh. Bebenyit make los-los ka dieu ha. Naon sababna dicidah bijil kalah ngahep-hep. Dasar pepenyit tegablek polos ya teh. Saha ngaran sieun ha? Rek naon gih? Omongkeun ka kula. Rek naon sia teh?
0: Eta jalma nanya bari molotot. Jelas ngarasa amak ku datang Nabi Rosada ka dinya teh. Sabab katempo panonna beureum beungeutna keuneuk jeung kekerot. Tapi Wirasada tetap tenang. Terus leumpang

0: Aduh, bebenyit. Nyalebar temen ku kasepna betul wasan los kadieu. Nah teu hayang kojor sia teh. Saha ngaran teh aduh? Kala Suryana nya deui ngaran kawasan hayang yakin pisan. Kaula ngaran teh Wirasada. Wirasada. Terus kuring geus nekadkeun teu sieun ku pae. Sabab pae jeung hirup lain milik kuring. Kuring datang ka dieu lain rek sosoroh kojor tapi rek ngarebut Nyi Sutira. Naha ditunda di mana tuh ha? Wirasada peuki gede sumangetna. Eueuh ka sieun najan dipolototan ku kala Surya oge malah mahatena bunga. Sabab musuh anu keur diteangan babari pisan ka bangihna harita teh.
1: Syukur mun kitu mah sia. Ye rasakeun ye. Serangan ayah. Iya.

0: poho. Ngalayang kana palipisan Wirasada nu masih keneh diuk, tapi Wirasada sadar keneh. Kireweng cedak kana pitis ka Surya atuh kublak-blak nang karak bengkang. Kuraja tudang deui bareng jeung Wirasada, terus silih prong bari ngahegak bakal ku cape.
1: Sori sesedan, kunyuk rawun sia, bebenyit teh aduh. Leutik-leutik muha ka aing sia geus kolot ha.
0: Sok. Sok sia. Katrukeun pangabisa sia. Ditadah ku aing ye. Ceuk Wirasada nangtang deui, mapanas kana hate lawan, padahal mah hatena rada seber sabab musuhna pelit jeung kuat. Kitu deui ka Surya rada mikir deui ngalawan Wirasada mah sabab beda jeung nu kamari.
1: Montong loba bacot sia. Sakitu mah teu naon kurang ajar. Awas ye rasakeun ye.
2: Kala Surya geus teu ngagunakeun tenaga kasar sarta geus teu hayang ngagunakeun jurus biasa, manehna ngarasa hariwang mun terus-terusan tarung ku cara kitu. Bisi ningang diapes nu akhirna cilaka nu mata gancang nyokot putusan. Kala Surya rek ngagunakeun jurus-jurus saaneh simpenan manehanana, jeng munur ka tukang pikeun ngawahan. Terus pasang petakna ciga nu sieun, tapi nu sanyana neangan awahan nu leuwih jauh. Pikeun rajang musuh, Wirasada kabobodo manehna teu inget kana ajaran ti Ki Juanapati bare teu kungsi diajar ngeunaan tanaga batin. Cara-cara neungeul ti kajauhan jeung sajabana, tapi ayeuna kalah boga anggapan yen musuhna kateter alias eleh. Atuh srog Wirasada maju lalawora nakranan, tetep dina pasangan biasa dengan lemor teu mawa pakarang. Tanaga oge anu sawajarna we Wirasada teh. Puguh we kalah Surya atuhun. Gancang kalah Surya musrekeun tanaga dina dampal leungeunna sarta awakna didoyongkeun ka hareup panon mureleng kana beungeut musuh. Jika anu teu ngicep-ngicep.
1: Awas rasakeun sia Wiro. Modar si Wirasada. Hiat.
2: Kala Surya ngakorowok bedas nakeranan, mata ngaruntakeun hate bareng jeung kitu aya angin tarik anu pijil tina dampal leungeunna.
1: Hiat. Hiat.
0: Nyeut eta angin kana dada Wirasada sakilat kena.
1: Hiu tu. Aduh.
2: Wirasada ukur ngakrem katahan dada eungap, hulu angen murel asa sebel. Tetempuan anak ranyai kararoneng solontot. Jadi jeg, bru rubu.
1: Aduh.
2: Bumi alam asa tibalik dina kayaan kitu kala Surya geus metakeun deui jurus kadua pikeun ngabinasakeun musuhna.
1: Seut
2: dina dampal leungeun aya nu bicil, cepet muru tarang Wirasada, tapi aya keneh anu nang tayungan Wirasada teh. Wirasada sadar kana kaayaan, kireweng kakenca.
1: Cilekur. Cilekur.
2: Aya sora gigireunana dibarengan kumaburna taneuh anu katibanan pangawasa kala Surya. Tapakna nyeblok kira-kira sagede dingkul.
1: Kuraja Wirasada hudang deui.
2: Ras inget manehanana kana ajaran ti bapana. Oge eling kenapa patah ti aki Puralaga. Kalayan temicen kasempetan gancang ngarenghap narik napas jerona keranan ngumpulkan tanaga inti. Pikeun ngusir rasa nyeri, jebeg awak nan jebegen, les rasa lieur jeung ngalanjung leungit. Sakujur awakna asa ngageter jeung panas harita teh.
1: Aduh, kurang ajar.
2: Srog Wirasada masang kuda-kuda. Panon melongka kala Surya anu katempo jika anu kaget sabab ngarti kana pasang petana musuh anu keur ngagunakeun jurus aneh anu bakal nandingan pangawasa manehanana kalayan teu mereka sempetan.
1: Hei, uk, uk, uk, uk.
2: tenggelan jarak jauh dihujankan kan awak Wirasada. Tapi tematak balai ka Wirasada teh sabab Wirasada oge geus ngabunian awakna ku tanaga inti anu tohaga. Barang keduk serangan lawan datang Wirasada ukur ungut saeutik terus nama tagen deui. Angin tenggelan ti kelas surya malik lebih tarik batan tadi hiu jelebet asa aya anu nampiling kana pipi kelas surya. Kuah kelas surya ngegorowok tarik na keranan. Soloyong cari jeung cari deung nangtung sakedeung bari ngajegang tapi sirah asa muter bumi asa tibalik koleang teu debut niban lemah orolok utah awak lungselir anu dipupul bayu harita teh. Wirasada teu miceun kasempetan gancang maneh ngagunakeun tanaga batin asa kuatna pikeun ngabinasakeun musuhna heu pleusat aya sinar emas anu pijil tina dampal deungeun Wirasada heu cekur kana kana taneuh digireun ka surya harita teh. Bubukna mancaburua kasabudeureun eta tempat sabab basa tanaga batin Wirasada ampir kena awak kalah surya kawas aya anu nyuntungkeun ka gigir balu karena tenggelam Wirasada ngeplos.
1: Setan alas
2: korejat kalah surya hudang deui cibeug miceun rasa nyeri jeung lieur panona jala ler beureum kuntu kekerot tina pojok bibir bijil keti.
1: Wirasada aing ngaku kana katanginasan sia Wirasada tapi sia ulah wakas suka bunga ka aing deuleuh weleh ungapkeun euy. Yo, tadah deui panalajang ti aing sia kurang ajar. Urang pungkas tarung deh. Naha saha nu bakal ajal aing atawa sia?
2: Montong bawacaan wae sia, geura prak jalankeun ka surya. Ku aing oge moal burung di lalenan sia. Coba Wirasada bari terus taki-taki, manehna waspada pisan sabab geus yakin yen musuh lain lalawurakeuneun. Kitu di kelas surya manehna teu miceunan tanaga teu puguh. Gancang ngawatek aci kilat panugar anu kunana pikeun ngarubrugkeun kekuatan musuh anu tohaga. Diterapkeunana dina dampal leungeun manehanana, makena kudu ditenggeulkeun langsung kana badan musuh. Rengkemek, kelas surya masang kuda-kuda heula. Reketek, ngumpulkeun tanaga bari renghap lanjuk bangun berat. Kesang pijil sabuluh bulu di kelas surya teh hita teh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tough than Sonika.
1: Namun kalau penyuhun kenren sambai.
0: So, yo sarang asua tamawe supados jelas ye kajadian. Sanes bae menta pitulung tapi ye hiji kawajiban sabab mantena ka kurawa murid ka panawa murid tantu panawa bakal rumasa moal menjelma lamun teu aya penang tayungan maha guru resi.
1: Naon nya Sonika? Nangakeun raka di pani. Salios kakang bade mios ka Madukara. Yayi panengah pangapunten.

0: Adipati Arjuna anu nuju ngabayak ya. Siang tegak kana tuang wengi tegak kana kuleng. Sadaya pangagung sami rawuh kairing para paungan. Ngandika Dewi Sri Kami. Kaulanu Raka Batara kula gelis. Onyu kuninga kaulanu kumaha bae pipetan nasibna Raka Dipati dugi ka kieu kaayanana.
1: Sabar dinten repotna nyai?
0: Kirang langkung 3 minggu. Repotna ke kersatuan tuang acan. Kumaha pipetanana kaulan mugi ka parantos nyaya kas ke salirana. Nyangakeun katuran kalayan semasinungkem tirai Sri Kani kasadaya paraka.
1: Ditampi geulis.
2: Dok terima Sri Kani. Et, ya inget. Duh.
0: Yerai Nakula, Yerai Sadewa Akadipati. Iya Akang Rai.
2: Paman, Putra Gatut Kasa. Ai emut mah emut ya teh bibi.
0: Emut kasep teu naon-naon cu. Kan teu kersa sasauran acan.
1: Sumbadra,
0: kaulanu kula. Nyangakeun sadaya daya ku hoyong pangrasa Raka Batara. Muga uning galih nu dipamrih jemar manah nu ditedak disyukurkeun penangtayunganna supados dilandongan ku pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Terus teu kapindo damel kalanun muga-muga dina ngadua kali ieu dilandongan ku pusaka Kemang Cangkok tiasa damang. Nyangakeun ku hoyong Raka panjenengan.
2: Coba supaya pusaka Kemang Cangkok digunakeun deui kakang.
0: Oh sae. Aduh ayana. Moga-moga uning galih jemar manah nu ditedak kaulanu. Eta pusaka Kemang Cangkok Wijaya Kusumah tiasa dilanongkeun deui ka pangawulaan.
2: Sajabana gering ripu si jenit implik-implikna awakna ngaluarkeun hawa teu ngeunah ieu.
0: Bau nyai. Kaulanu bau. Leres kaulanu nguningakeun kitu. Sajabina repotna teu damang tina salirana teu kaluar angse anu teraos nyah teuing rayi.
1: Rayi Prabu
0: kaulanu kula teu kantun para rayi saraya.
2: Budak ba.
0: Oge aya dina panyaksaeun Kakang Semar Lurah Kudapana. Iya nu.
1: Abdi Kulandawala.
2: Abdi sih.
0: Nyuhunkeun panyaksaeun ti saraya kalayan urang pada merdih kana murah asihna Gusti muga ngeresakeun Kemang Cangkok Wijaya Kusumah ngadua kali ayeuna diungkulkeun cing tiasa ngajodo diserengan pangampura anu kagungan. Rayi panengah tiasa jangira tangi kalayan tiasa damang.
1: Nih.
0: Muga-muga eta nu disuhunkeun
2: coba ubarkeun.
0: Sae. Cinandak ya kumamrak matukian malas.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Petak itu nate teresot tina panadingaan Wirasada manehna oge gancang ngumpulkeun tanagana pikeun ngapendung serangan musuh masang kuda-kuda rekep nakranan pikeun ngajaga kaseimbangan awakna sangkan terubung ku musuh tekung sidila kru kalah surya ngagorowok kaluntakeun hate lawan kitu nate dibarengan ku ngapresatna awak sukuna terus nilep tuur ampir adekana dada sedengken dua peureup aya di hareup siap pikeun ngagempur musuh sorak na ngahengung bagbaraan nempo kitu Wirasada teu wani ngaduan gancang ngebahkeun badana kagigir tapi lateuing hiup tebet tebet dua peureup nembrak dada siap cepron suku kalah surya anu tadi nilep ngapesot sakaligus jambal suku kana tak-tak ceng tre kalah surya nincak deui lemah mental rada beh tukang tep hiat rasakan Wirasada hapus Wirasada nahan napas dada sesek mani eungap amekan carang bari jeung nyeri tapi terubuh sabab kuda-kuda na geus kuat pisan ngan awakna asa rucat digempur ku dua peureup musuh jeung suku Wirasada teu loba pamolah gancang ngatur pernapasan bari miceunan rasa nyeri

0: Asia Wiro. Motar aya nama bangsat nggih. Moal bisa mantok ka Cibendi nggih. Ha? Moal bisa mantok sia ngarigok di dieu nggih sia. Kalah Surya ngagagak sericikan bunga. Padahal hatena mah kaget. Nempo musuh anu tetep tagen da ceuk perhitunganna mah Wirasada teh kudu ngacungkel utah keti. Sarata moal bisa hudang deui. Tapi buktina ngan ukur humarurung bari jeung bisa keneh ngamekan. Hiji tanda yen aya keneh kakuatan nu dipimilik ku Wirasada. Diomongkeun kitu Wirasada teu nimalan hatena nandadakeun makawasa. Hatena menta tulung ka nu Maha Agung. Sangkan dirina dibere kakuatan oge teu poho nyamat aki pulalaga. Terus ngawejang ajian Wirasada teh pikeun ngawaraskeun deui awakna nu keuna ku tatu. Akhirna Wirasada bisa ngawasa deui dirina ngan ukur seueul meusan dina angen harita teh. Kawasurya
1: naon siah modar sagedeung deui oge siah. Hah? Awas ya Wirasada.
0: Anjeun memang hebat Kalasurya. Kaula muji jeung ngaku eleh. Tapi lain harti talu kaula teh. Ieu mah eleh dina ngadu elmu. Coba sakali deui.
2: Ceuk Wirasada bari menerkeun kuda-kudana.
0: Tubuh we mata ngacenghok pikeun Kalasurya sabab kakara ayeuna nempa musuhna anu nawar keneh hayang dibere sakali deui. Sedengkeun nu ngeus-ngeus masa kali oge terus rubuh palastra mati sapisan.

0: gerak petakeun. Tembal bilo sadak kitu na teh manehna oge bari taki-taki tira lawora jeung teu gagabah harita teh. Nyata Andika teh di Jaya Wiro. Geuning kuat nada serangan kami. Tapi keheula ulah waka suka bunga. Weleh weleh weleh. Jeung ulah ngarasa agul nggih. Sawab danaga jeung kakuatan kami can dibeakeun kabeh nggih. Coba rasakeun ieu ya, ha. Sok geulap petakeun kalasudia. Tembal wiro sadak kituna teh manehna oge bari taki-taki. Telalawara jeung teu gagabah ayeuna mah. Kala surya lilapisan ngumpulkeun kakuatanana sabab hayang peres ku sakali deui. Ulah nepi ka gagal ngabinasa musuhna, puguh we leuwih salse pikeun Wirasada. Dina harati Wirasada bisa tatahar nyadiakeun kakuatan keur ngapendung musuhna. Ayeuna mah manehna teh rek ngadukeun kakuatan anu aya dina dirina, hayang ngajajal pangawasa musuh nya eta kala surya. Srog. Dua nana masang kuda-kuda awakna taroyong kahareup reka gunakeun elmo ciga anu sakocoran sabab cara-carana hampir sarua. Heu, besar. Cina dampal leungeun kala surya aya nu picil cepet kana dada Wirasada. Dir aya kilat anu nyamer mapag serangan lawan. Bledug. Aya sora di tengah-tengah anu tarung. Bledug haseup hideung meni mulek. Beki bila beki gede mulek kaluhur dibarengan ku bau hangit. Ieu teh akibat tina benturan dua kekuatan anu rongka.
1: Awas rasakeun sia Wirasada. Rasakeun.
0: Sok kuring bakal nadah ka surya.
1: Iap.

0: Aing palit ieu teh aduh. Tapi keun bae atuh. Keun bae aing palit. Rek mana nepina yeuh. Aing kudu nyingkah. Kudu nyingkah ngajauhan si Krasurya. Anu memang luhur elmuna. Mun kurang-kurang milik mah aduh aing teh bisa paeh kumanehanna yeuh. Cekeren tas hata biro sadap pari terus mocung hol cina bengecai. Di mana ya? Cai gede ki ya? Aduh. Red kagirang, tetela aman. Kala Surya eueuh ngudag, gawir walungan katempo beki luhur jeng barala. Wirosada beke kahilir palidna cai kerasa lebih tarik bajuna hiji tanah yang balungan beki mudun da tarik pisan ngocorna cai walungan. Geus puguh aman mah Wirosada usaha sakuat tenaga pikeun hanyat ke sisi balungan. Anu saterusna rek neangan nyusut tirah tapi gagal geningan cai kalah beki tarik sedengkeun tanaga geus suda da puguh tas tarung bebeakan seot Wirosada palit beki kahilir awak Wirosada teu katahan terus palit kahilirkeun nu akhirna tepi kana punuk curug sakapeung kadenge sorana anu seah ngaguru harita teh.
1: Aduh.
0: Astagfirullahaladzim. Aing cilaka mun kieu mah yeuh. Aduh. Curug geuning aduh sakitu jangkungna. Aduh. Aing kudu nahan cai yeuh. Ulah nepi ka turun kana curug ieu mah aduh bahaya yeuh. Aduh. Aduh, kudu ka mana ngojay aing yeuh. Aduh.
1: Aduh, aing teu kuat nahan cai. Aduh.
0: Wirosada ngerahkeun tanaga pamungkas da tetep hayang ka sisi tapi balungan beki heureut ngocorna cai beki tarik sarta kenca katuhun cadas teas anu lukutan leueur taya keur muntang.
1: Seotri
0: awak Wirosada asa ngelalap ke hanap terus teinget nanaon dedengian oge leungit. Terus teinget nanaon dedengian Wirosada oge leungit. Harita teh Wirosada geus kababaku cai anu ngocor dina curug. Kucubar Wirosada ngagujuar kana leuwi burial kaampulkeun ka luhur. Geus teu walakaya Wirosada teh teu inget di bumi alam. Kuriling awak manehna ka sisi kabawa palid ku cai anu muih dina leuwi. Regeureun lantaran perah bedog ngait kana areuy. Suku Wirosada teu daek cicing. Karitu kadieu kaoyageun ku cai leuwi sedengkeun manehna geus teu inget dina naon harita teh. Tapi kersaning nu maha widi Wirosada dilir deui mimitina bersin bari ngutahkeun cai tina sungut sarta nyebrot tina liang irung brai beunta kebeg ngarenjag sarta kerkebek sabab yakin pisan Wirosada aya dina leuwi anu caina buburialan. Muih malidikeun budah jeung runtah sedengkeun manehna ngait dina areuy ret kaluhur breh katempo cai anu nyurug mani bodas nyacas singgurilap katojo ku panon poe gigireun cai ngaroyom areuy-areuyan pantesna teh pikabetaheun bangsa oray welang jeung oray hejo sabudureun leuwih caneom ku kakayun anu caronong cai hejo mata kukurayun pantesna teh oray sanca celenge we sisi cai ngintip mangsa. Aturai bulu punuk wirosada muringkak, terus ngusap benget bari istighbar, terus manehna rumpu rampa kena sakujur awak bisi aya nu tatu, tapi alhamdulillah salamet taya anu bared-bared acan wirosada teh. Sabab cai anu nyuruh gede pisan ningang kena leuwi anu caina jero. Atuh tematak cilaka kana awak, wirosada oge kapaehan teh bakat kuruwas basa mimiti ngagejrig ka curug teh.
1: Aduh, ye cai masih kena gede kieu, aduh cai walungan ting caah ting naon beun itu, aduh kuring teh kabawa caah. Alhamdulillah Gusti. Ya Allah. Kening abdi teh aya keneh di alam dunya ieu teh, lain di alam akhirat. Najan ieu aya di tempat hara-haraeun oge. Ari jag-jag mah moal burung bisa meta. Keun ah. Rek diakalan we lah. Sangkan bisa hanya tieu leuwi ieu. Ceuk Wirosada ngomong sorangan. Terus manehna uyup ayap ka baju jeung calanana kep kana bedog tetel aya keneh hadena teh teu murag eta bedog teh sanggeus teteg hatena jeung geus bulud kayakinan. Wirosada ngojay ka sisi leuwi maksudna hayang hanyat, tapi di sisi teu aya keur ningsak unggal muntang kana areuy kabeh kabawa deui ka handap paya anu pageuh. Tungtungna manehna ngriling neangan nu bisa dipuntangan. Kalah leuwih parna nu sejen oge kitu jeung mata keueung hareum sieun aya oray welang. Duh ka mana ieu aing neangan hayang hanyat. Duh ka dieu teh aduh. Jeung deueur ieu teh aduh. Aduh. Kabelah dia ieu mah Yesus geus aya yeuh. Keur hanyat ieu teh dieu. Aduh. Barang srog ka sisi cai anu nyurung. Sareretan katempo aya rohangan anu kosong tukang ngencai. Naonnya? Aya nu ngeluwung kitu tuh. Wirosada hayang reureuh. Manehna maksakeun asup ka dinya. Barang breh tetela lega rohangan tukang ngencai teh. Ngan tempatna baraseuh jeung leueur kulukut. Wirosada ngalugas bedog pikeun ngajaga keamanan diri. Nah bisi aya oray anu narajang kamanehanna. Geuning aya guha di tukang ngencai teh. Aduh. Aing geus tepi ka jero guha ieu, aduh tukang ngencai walungan. Aing ingat kana amanat ti Kakang Pulwa. Jeng ti aki pula laga yen tempat kieu teh sok dipake panonoban bangsat gerot. Panasaran aing cik lah ku aing arek ditempo ka jero. Cek Wirosada dina hate na harita teh terus manehna ngarayap bari waspada panona melong ka jero. Katempo rada caang sabab ti luhur aya liang laleutik tina sela-sela batu cadas. Kira-kira dua tumbak ka jero, Wirosada ngaraneg bari colohok sabab ngadenge di jero guha da anu ngagakak seuri bani eureur hanaruan. Abuhanana bulak balik di dinya keneh, rei bulu punuk panuringkak teh jantung ratug hate deg-degan.

0: sada dina hiji mangsa. Tetela manehna geus jauh ningalkeun leuwih ka babak hilir ku cai tarik. Berani sutirah beunta manehna panasaran hayang nempo kana kaayaan di dinya. Tetela mata keung. Kenca katuhun maninga royom kakayon jeng areuy-areuyan sedengkeun cai ampul-ampulan asa leuwih tarik ngocorna kawantu mudun. Tapi Nyi Sutirah ngarasa deugreug sabab di bababa ku Wirasada. Hiji jajaka anu kuat jeung gede wawanen. Manehna muntang pageuh pisan bari hate na nanedak kanu maha kawasa hayang disalametkeun tina bahaya. Cedud, asa aya anu ngabetot. Horeng Wirasada geus hasil ngarawel areuy nu ngamai kana cai. Nyi Sutirah muntang leuwih pageuh jajantungna ratug sarta hate sing sareblak. Ari Wirasada gancang mapai kana areuy muru sisi cai. Akhirna mah tepi karayap kana gawir bari ngagandong Nyi Sutirah. Barang tepi kana aman reg eureun Nyi Sutirah diecagkeun. Alhamdulillah. Aduh, sing ati-ati Nyai, kaayaan matak bahaya gede. Ieu gawir masih keneh lungkawing ye. Jeung deui akang teu apal kana kaayaan di dieu. Ceuk Wirasada bari ngahegak ngatur napas. Awakna asapa siksak bakat ku cape. Sedengkeun Nyi Sutirah luak dieuk cigan loba kasieun teu buru-buru nemalan harita teh.
1: Nuhun Kang, abdi teh salamet kering Kang. Lepas tina genggaman si Wirapati. Tapi ieu teh aya di mana tuh? Abdi oge teh apal ieu teh Kang.
0: Keun bae teh kedah alit mana. Pokona mah asal salamet heula we tina cai. Bisi palin ka babak hilir. Hayu urang ngarayap ka luhur geura yeuh. Urang ngarayap ka luhur. Sok Nyai teh payun sing pageuh muntangkan akar.
1: Mangga Kang, hayu atuh urang ngawitan Kang.
0: Hayu hayu hayu hayu hayu hayu hayu hayu. Terus Nyi Sutirah ngarayap bari ngaleper. Teu wani ningali ka tukang sabab gawir maninang tawing. Lalawang jeung mata klieur tapi ku Wirasada dicaga sabisa-bisa Nyi Sutirah teh. Bisi Nyi Sutirah tigubrag karayap kep muntang kana akar terus ngarandeg bari ngahegak kitu jeung kitu we salilana anu akhirna tepi kana bibir gawir brai caang sabab teu hiem ku tetangkalan. Duanana ngucap syukur alhamdulillah geus tepi ka tempat anu aman. Kaayaan di dinya matak betah jeung gede hate sabab kebelah wetan Tegal Eurih ka kidul Kebon Awi ka kaler Ciga Urut Kebon sedengkeun panon poe harita teh geus aya di kulon tereh tunggang.

0: salah kuais pangampian ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah warga.
1: Ansur lembur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang aja. Urang siapkeun wala dia bala tamtama semak tasih ka

0: pasti euy da wala Gusti Sumantri ai Gusti Sumantri heuh Sumantri kitulah kagok aingna pati suana kayak gitu bakal nyiapkeun sejumlah wala di balatam tama ha urang oge cing talet jeung taliti we jeung ati-ati sabab ieu teh bakal sih ngarepan teh berat ieu urang alengka basa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula anu mangrupakeun getih anu ngaranana teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna sapa jadi raja cenah jadi Dasmuk ai Dasmuk teh heuh Dasamuka ayeuna mah da jaman singkatan geuning tong borong ngaran jelema geuning ngaran kadaharan disingkat diantarana helm nah kahakanan kitu kahakanan teh helm teh singkatan dina naon oncom di jero mun jauh tina helm kana cobro aduh bebeja deh ka bapa ih ku gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah meuni kontek ka tidi lain mawa hatong eta ubatuan euy tuh lain ai hatong di babawa ai imah wontrak cicing atuh euy geus siling teh ka bida-bida teuing ka aing teh heuh mun sirik jeung sirik kalakuan teh siling mah
1: mun urang mah goblok
0: mun urang mah imah heula der hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik lah geus tong ribut ah ulah jeung ributeun wae dibere ku sian teu Eleh. Bisi tiwi krama lilir ke bapa dare ka bapa lin mangkaring teu bisa ngojay. Heuh basa banjir ge harita basa bapa ngalasuluh teh geuning tina banjir. Nu percis bang kongkorodok. Asoy bapa dewek ngojay. Lamun si lain bade teu nyaho panajagan. Bapa dewek ngojay ah moal teu akeyakeyan. Heuh. Kabayang grepek bayang teh ayeuna keneh.

0: Raj Chandramaketu.
1: Chandramaketu.
0: Orang Kapinogawe.
1: Narpati. Ya. Oh. Iya patalukan-patalukan Arjuna Sastra Wahuje. Ya. Ainian atawa migawe pagawean teh pikir heula bulak-balik bejakeun ka dunungan maneh Chandramaketu.
2: Ainian aturan
1: teh Surya Maketu. Ya, akibatna deuh. Heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi.
2: Iya,
1: tapi atuh kudu make jalan musyawarah we. Untu make jeung ngayakeun tindakan mun deui kieu.
0: Iya. Geus kapalang deui sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk.
1: Urang ajar binatang wah modar sia. Sebelan teh gelo
2: naon blas
1: tak ieu gelut nafsu teuing teh
2: tak sagala poho
1: lain ngarontok si Chandramaketu. Si Chandramaketu ngagiwar ka gigir
2: doh
1: nu atuh ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angin tepi ka bu seueuh da kabina-bina
2: moal teu eungap
1: rasakeun hurayan montong rasakeun sia ka sebelah.

genteng blokeun beuheung tangar tegteukeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangar tegteukeun ngingeuh sia. Ini pake ninya ngomong teh sia.

0: Adipati Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksadipun lepas saking Gunewan. Rasakeun jahat.

0: hati putar wirang bayar wirang rasakeun siapa pisuana kuasa bakal bisa mutuskeun jiwa raga di kalintang ti pusaka pedang kaula
1: cadu mung ku pantrang mulang ieu pedang cadu asup deui kana sarangkana lam.

0: pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar apa pastel anu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh saingna aya hiji buaya putih anu keur nyang heuy bari moyan.
1: Yan tawisna bae ye hiji gajie hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sejarah anu parantos kalangkung. Mingga kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyata Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu wakus masing pati tumakaning perlaya di singsinan ku Sumantri kapungkur masih keneh ayah di alam Marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik gesangan si nyawang-nyawang gesan nyayang
0: aya di sagala antara dunia jeung akhirat.
1: Iya gitu. Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet.
0: Hay margi janji dina ati waktos gelarna. Yen palay hirup babarengan ti dunia dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini. Anu dina waktos eta ieu numutkeun riwayat kanyaah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas
1: nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna asup ngabaju miragasukna.

0: kesok rasana.
1: Nuhun Kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui Kang. Aduh, rayi. Keun weda Akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya Pramudita.
0: Hayu atuh rayi lamun kitu mah sarana rayi.
1: Pihak Alengka Dwirija eyah-eyahan yen netelakeun Patiswana gugur.
2: Eh, sorakna.
0: Patiswana roboh
2: gugur.
1: Gugur.

0: Aya naon ieu teh? Surya make tu Chandra make tu Klinggapati.
1: Nun para lur maklum kasuhun ninggali nu di pamri. Kaula pun Surya make tu yang ngawakilan Chandra make tu sareng Klinggapati nguningakeun Gusti. Aya kajadian.
0: Kajadian naon?
1: Mung sateuacana panuhun we. Sateuacana disangemkeun. Bawiraos kumaha upami pulih deui kajati pulang di kaasa we sapertos biasa we. Ye salira tiasa ngalitan deui sapertos bahar-bahari.
0: Nah.
1: Aya dugikeun anu langkung penting sun.
0: Kaula teh karek lilir ieu teh ngeunah ka poe.
2: Bari kakeueuh.
0: Heeh.
1: Sadaya daya panuhun we Gusti. Ya sapulih kajati pulang ka asa.
0: Heeh. Tapi bejakeun heula kanu keur lalayaran.
1: Heh. Oh sae.
0: Kanu keur lalayaran nu keur ngusep jeung sajabana anu cicing di walungan girang menta supaya buru-buru hajat ka darat. Umumkeun kalayan anu aya di hilireun ieu walungan. Nu ngalalau obat ulah aya saurang oge ieu rek bedah cai ieu. Tunjuk sumangeuh
1: kaula nu naon.
3: Abdi iklan buru-buru ka hilir bejakeun kumaneh. Buru-buru para petugas di tasaware. Hayang menta supaya bejaan.
4: Ka dulur-dulur anu aya di ladeuh. Anu keur ngalalauk wayahna gawat ye gawat. Entong make jeung aya naon ye sae rek dibedahkeun buru-buru. Hajat.
1: Aduh.
2: Rek
1: tah. Anu hajat di mana?
4: Lain hajat. Ayana jeung saliwang jelema. Sigan teh dewek wae saliwang teh.
2: Aya wae.
1: Waduh kumaha itu sirip sareng kecirik
4: cetingakeun.
2: Cetingakeun.
4: Bisa nyieun deui nu kitu mah.
2: Salamet
1: keun. Itu termos
4: keun bae.
2: Pasian amur. Bae teh kompor.
4: Tingakeun kompor termos jeung sajabana boro-boro tingakeun.
2: Ayo.
1: Hayo hayat.
2: Ayo.

girang parantos sararanyat anu dihilir pon kitu deui lajeng wae ieu tiwi krama sengkat atuh wajlegurna sae anu luar biasa kaayaanana.

0: Surya Maketu, Chandra Maketu.
1: Kaulah.
0: Aya naon?
1: Sadaya-daya. Dibujeng enggana wae sing aya serangan ti Alengka Dwirja. Anu jadi alasan nyaeta cai nanem, cai ngeum ka Alengka suh.
0: Oh. Hay kitu.
1: Prabu Dasamuka kairing ulah dia balad-balad di nagara Alengka Dwirja. Wangsa Dendawa ngamuk ngawak ngawik walat dia balad tamtama seur anu korban boh di pihak Alengka boh di pihak Paespati halayan nguningakeun Gusti Pati Suwana
0: naon
1: masing pati tumakaning perlaya kuda samuka
0: tanyar tali.